0: یہ ہے
1: اور یہ سب کر کے
0: فار دا مومنٹ
1: یہ سب کر کے آپ کس کو معاف کر رہے ہیں؟
0: میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو کر رہے اور آپ بولیں گے کہ میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں.
1: کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیوں اپنے آپ کو کر رہے ہیں؟
0: تاکہ اس پین سے میں دور
1: باہر نکال رہے ہیں. وی کین نیور فور گیو ادر پیپل, وی ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو فور گیو ادر پیپل. ان کے چت پر جو ریکارڈنگ ہوئی اس کو ہم نہیں مٹا سکتے. ہم اپنی چت پر ہوئی ریکارڈنگ کو مٹا سکتے ہیں, تو ہم نے کس کو فور گیو کیا؟
0: ہاں مکت کیا.
1: تو مکت کیا وہی تو فور گیونیس ہے. مکتی کو ہی تو فور گیونیس کہتے ہیں. آج کسی کو جیل سینٹینس بھی ہوئی ہے, that person is behind bars, پھر mercy petition, ان کو forgive کیا تو مکت کیا, جیل سے باہر بھیج دیا. یہی تو forgiveness ہے, اپنے آپ کو اس negativity کی جنجیروں سے مکت کرنا, یہ forgiveness ہے. اپنے آپ کو اس درد کی جیل میں جو پکڑ کے رکھا ہے, ادھر ہی ادھر ہی اسی جیل میں گھومتے جا رہے ہیں, forgive کیا. انہوں نے بولا, انہوں نے کہا, انہوں نے اپنے ویکتتو کو کرم میں لایا, مجھے کیا کیا. انہوں نے اپنی پرسنالٹی دکھائی, انہوں نے اپنی سوچ ہمیں دکھائی, مجھے کیا انسلٹ کیا. سی مجھے وہ انسلٹ نہیں کر سکتے, وہ اپنی سوچ دکھا سکتے ہیں. میں نے کھانا بنایا اور آپ کو پروسا, اگر وہ کھانا اچھا نہیں بنا ہے, اگر وہ کھانا اچھا نہیں بنا ہے, میں نے آپ کی انسلٹ نہیں کی, میں نے اپنی کوکنگ سکلز آپ کو دکھائی. یہ میرے سے اتنا ایسے ہی کھانا بنتا ہے, یہی دکھایا نا میں نے.
0: دوسرا کو ایکٹر بہت خراب ایکٹنگ کرے تو اس نے اپنا سکل دکھایا نا, اتنا ہی آتا ہے اس کو.
1: دیٹس آل. اس کو لے کر اپنے چت پر رکھ کر اپنے آپ کو جنجیروں میں باندھ دیں گے, اینڈ دین وی سے وی کانٹ فورگیو دیم.
0: لیٹ می سی, آئی کین ناٹ, لیٹ می سی ایکسپیرینس کر کے دیکھتے
1: دس تھاٹ کو چینج. لیٹ می سی.
0: کیوں؟
1: آئی ول, بیکاز آئی ہیو دا پاور.
0: بیکاز جو ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ول کیا ہے,
1: کیا کوشش کرنی ہے. جتنی انڈرسٹینڈنگ آ گئی انہوں نے کیا, اپنا ویکتتو انہوں نے بول اور کرم میں لایا, وہ ان کی وی شوڈ بی ایبل ٹو لک ایٹ دیٹ سول. جسٹ لک ایٹ دیٹ سول رائٹ ناؤ. ہر ایک آج جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس آتما کو سامنے لائیں جن کے لیے ہم نے کہا انہوں نے مجھے انسلٹ کی. ہر ایک نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی ایک کے ساتھ یہ انوبھو کیا ہوگا. اس آتما کو سامنے لے کر آئیں ابھی, ٹھیک ہے, لے کر آئیں اور اس کو ایگزیکٹلی ویسا ویوہار کرتے ہوئے دیکھ لیں, ویسا بولتے ہوئے دیکھ لیں, دیکھیں کہ وہ آتما کیا ریفلیکٹ کر رہی تھی.
0: اگر میں اس کو اپنی جگہ رکھوں کہ میں ایسا کرتا ہوں تو میں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا, تو مجھے ایسا بننا نہیں ہے,
1: مجھے نہیں بننا,
0: مجھے ایسا کرنا بھی نہیں.
1: رائٹ. لیکن اس آتما کو ابھی دیکھیں, اس سین کو اپنے سامنے لے کر آئیں. وہ ویسے کا ویسے کہہ رہے ہیں. جب وہ آتما ایسا بول رہے ہیں جو میری انسلٹ کر رہے ہیں, مطلب کچھ انپلیزنٹ ہی کہہ رہے ہوں گے, اس سمے وہ آتما کتنے درد میں ہے؟ وہ آتما درد میں ہے, کیونکہ جب آتما سٹیبل ہوتی ہے وہ انپلیزنٹ بول نہیں سکتی, بول نہیں سکتی. جب آتما پیورٹی کی استھتی میں ہوتی ہے وہ برا بول نہیں سکتی.
0: ضروری ہے درد میں ہے؟ جو انسان اگر جو ہے گنڈا گیری کرتا ہے یا
1: وہ آتما تو کتنے درد میں ہوتی ہے؟
0: وہ درد تھوڑی ہوتی ہے,
1: وہ
0: اپنے آپ کو کتنا پاورفل سمجھتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں.
1: وہ آتما اندر اتنی انسیکیور, اتنا پین, کئی بار اتنا پاور لیس.
0: آئی تھنک دی اپوزٹ.
1: نو, یو اونلی چیک یور سیلف. جب آپ کے من کی استھتی اچھی ہوتی ہے تو آپ کے شبد کیسے ہوتے ہیں؟
0: میٹھے ہوتے ہیں.
1: کبھی ایسا ہوا کہ من کی استھتی بہت اچھی ہوئی اور بول کڑوے ہوئے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟
0: نہیں
1: ہو سکتا. یہ ہم پھر بھی کر سکتے ہیں کہ من کی استھتی اداس ہے لیکن ہم میٹھا بول لیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن من کی استھتی بہت اچھی ہے اور بول کڑوے بول رہے ہیں, کبھی ہو سکتا ہے؟
0: یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن دیٹ آتما کو میں پین فل نہیں بولوں گا. پین میں ہے, درد میں.

0: اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ آئی کین سی اینی تھنگ آئی ایم اسٹرانگر آئی ہیو دا پاور ٹو ٹیچ یو
1: نو دے آر ہائیڈنگ دیئر پاور لیسنس یس دے آر ٹرائنگ ٹو شو دیٹ آئی ایم پاور فل بیکاز دے آر ناٹ پاور فل اندر کوئی خالی پن ہے کوئی ڈر ہے کوئی درد ہے اس کو چھپانے کے لیے دس از ہاؤ ایگو ول ورک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرنا بھی اپنے آپ کو کیا کرنے کی کوشش ہے میں کب سوچوں گی کہ مجھے دوسرے کو دبانا پڑتا ہے
0: when I want to show my power that
1: which
0: I can...
1: means I'm not having power that's why I'm having to show it na مجھے دوسرے کو دبانا
0: power that's why I'm showing you
1: آپ کی پاور ہوتی stability آپ اس سمے اپنی کمزوری دکھا رہے اتنا زور زور سے روڈلی بات کر کے
0: تو کتابوں میں
1: ابھی آپ نے کہا جب من کی استھتی اچھی تو بول کیسے ہوں گے
0: تب تو بیٹھے ہوں گے نارمل
1: یہ ڈیفینیٹ ہے کہ جب بول کڑوے ہیں تو من کی استھتی کڑوی ہے
0: ہاں جی
1: دیٹس وائی سیڈ کہ جب بول کڑوے ہیں مطلب وہ پین میں ہے مطلب من کی استھتی کڑوی ہے نا درد میں ہے میٹھی نہیں ہے استھتی تو وہ پین میں ہے
0: لیکن وہ درد میں پین میں کڑوی استھتی میں برداشت کر کے چلا جاتا ہے اگر اپنی اگر کمزور آدمی ہے تو اگر پاورفل ہے تو دکھاتا ہے
1: دی ادر وے راؤنڈ اٹس دی ادر وے راؤنڈ سی لیٹس ٹیک اٹ اگین بول کڑوے ہیں مطلب من کی استھتی درد میں ہے آپ کہتے ہیں اگر وہ کمزور ہے تو وہ من کی استھتی کو من کی استھتی میں رکھ کر ہی چپ چاپ چلا جاتا ہے یہ کمزور ہے آپ کہہ رہے مینس وی آر سیئنگ جو ویک ہے وہ من کی استھتی کو من میں رکھ کر بول میں نہیں آنے دیتا یہ ویک ہے جس کا اپنے
0: جو کرتا ہے
1: جس کا اپنے بول پر کنٹرول ہے وہ من کی درد کو من میں رکھ لیتا ہے لیکن بول میں نہیں آتا تو اس کا اپنے بول پر کیا ہے
0: لیکن برداشت کرنا ہے
1: کتنی بار یہ ہوتا ہے کہ من میں کچھ چل رہا ہے ہمیں بولنا نہیں چاہیے پھر بھی ہم بول دیتے ہیں اس کے سامنے نہیں بولتے تو کسی اور کے سامنے بول دیتے ہیں مطلب ہم یہاں کو یہاں پر لے آئے کتنی بار ہم بولتے ہیں مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا منہ سے نکل گیا ہاتھ بھی اٹھ گیا مطلب اس پہ بھی کنٹرول نہیں اس پہ بھی کنٹرول نہیں ادھر تو کنٹرول نہیں یہ ہے ویک اسٹرانگ وہ ہے جس کی من کی استھتی کمزور ہے لیکن بول پہ کنٹرول ہے اینڈ ویری پاور فل وہ ہے جس کی من کی استھتی بھی سیم میں ہے بول بھی سیم میں ہے کرم بھی سیم میں ہے تو اسٹرانگ کس کو کہیں گے اور ویک کس کو کہیں گے جو چپ رہا یہ کتنا بڑا بلیف سسٹم ہے جس کو چیک کرنا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو چپ رہا وہ کمزور ہے جو بول دیا وہ پاور فل ہے اپوزٹ نو جو چپ رہا اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا
0: کئی لوگ چپ رہ کے بعد میں بدلے لینے کے لیے اسٹریٹجی کرتے ہیں ٹھیک ہے
1: تو وہ تو پاور فل نہیں ہے نا وی نو واٹ از پاور واٹ از ویکنیس وی شوڈ بی ایبل ٹو سی ایوری سین کلیئرلی ناؤ ہر سین میں ہر آتما کو دیکھتے ہوئے ہمیں کلیئرلی دکھائی دینا چاہیے واٹ از پاور واٹ از ویکنیس اسٹرینتھ کیا ہے کمزوری کیا ہے اگر ہم نے ان اویئر اسٹرینتھ کو کمزوری بول دیا کمزوری کو اسٹرینتھ بول دیا تو ساری ایکویشن بدل جائے گی ان اویئر نہیں کر سکتے نا اس طرح سے یہی ان اویئر وے آف لیونگ تھا آپ نے اس دن کہا کہ آپ چپ رہے تو کسی نے کہا یہ کمزوری ہے رائٹ اب اس کیس میں وہ سامنے والا وہ چپ نہیں رہا وہ ریئیکٹ کر دیا بول دیے تو وہ کمزوری ہے یا اسٹرینتھ ہے وہ کمزوری ہے اپنے اوپر سیم اسی لیے ہم کہتے ہیں راجیوگ راجیوگ مطلب اپنے اوپر راجیہ جس کا جتنا جتنا اپنے کرم اندریوں پر راجیہ نہیں وہ کمزور ہے جو شور مچا دیتا ہے اپنے بول کو کنٹرول نہیں کر سکتا من تو اس کا ڈیفینیٹلی کنٹرول میں نہیں اس کو کیسے ہم کہیں گے کہ اس کا اپنے اوپر راجیہ ہے
0: میڈیٹیشن کرتے
1: لیٹس سیٹ بیک کمفرٹیبل میں آتما مالک اپنی سیٹ پر بیٹھے

دور یہی سب غلط، یہاں طاقت ہی صحیح، سب بکواس۔ کس نے کی پریم کی بات، اسے ہمارے سامنے لایا جائے، ہم اسے سخت سخت سزا

0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: ڈیٹیکٹیو گوپی چند. ایک دن گوپی چند کے گھر فون کی گھنٹی بجی.
2: ہیلو گوپی چند، میں مس کاما بول رہی ہوں. مجھے ایک دھمکی بھرا میسج ملا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں.
1: مس کاما کے گھر گوپی چند نے نوٹ پڑھا.
3: اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سلطان پور چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ شہر میں سبھی تم سے نفرت کرتے ہیں. آپ کرتی کیا ہو؟
2: جی یوں تو میں یہی بچوں کے ایک اسکول میں میوزک ٹیچر ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں گھر میں بچوں کو وائلن بھی سکھاتی ہوں.
3: سفید کاغذ پر نیوز پیپر کاٹ کر لکھے گئے ہیں یہ اکثر. یہاں کوئی کلو نہیں ملتا ہے. مس کاما، آپ کو یہ نوٹ کب ملا تھا؟
2: مجھے لگتا ہے شکروار رات کو جب پورے محلے کی لائٹ چلی گئی تھی، تبھی کسی نے یہ نوٹ ڈال دیا ہوگا. اس دن میں تھوڑا جلدی سو گئی تھی، اور اگلے دن دروازے کے پاس مجھے یہ نوٹ ملا.
3: تو پھر آپ نے مجھے صبح کے بجائے دوپہر میں ہی کیوں یہ خبر دی؟
2: جی میں نے سوچا کہ اگر یہ میرے ہی کسی اسٹوڈینٹ کی حرکت ہو تو اسے نظر انداز کر دینا ہی ٹھیک ہے. بچے اگر ناراض ہو جائے تو اس طرح کی بیوقوفیاں کر بیٹھتے ہیں.
3: کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟
2: مجھے لگتا ہے کہ اسی محلے میں رہنے والے میرے تین اسٹوڈینٹس میں سے ایک اسٹوڈینٹ میوزک کلاس چھوڑنا چاہتا تھا. گوپی چند جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کو کوئی پریشانی نہ پہنچائے. کرپیا ان سے ٹھیک سے بات کیجیے.
3: وہ سوچ رہے ہوں گے آپ کے شہر چھوڑنے پر کلاس بند ہو جائے گی. میں تینوں سے بات کروں گا.
1: گوپی چند نے پہلے اسٹوڈینٹ کرن کپور

0: کی جو زمینیں تھیں ان میں وہ رسائل ڈالتے تھے، تو ان میں کیسے وغیرہ موجود نہیں رہے اور میری زمین میں میں نے نہیں ڈالا، تو یہ ایک پریوگ ہو گیا، یہ مجھے سکھایا گیا یہ۔ دوسری بات، میرے ماما جی جو تھے وہ سرکاری بیج کو، سرکاری سہایتا کو یا سرکاری، ان کو بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے، تو ایسی استھتی تھی۔ ہمیں اگر پیشاب کرنے کے لیے بھی اگر باہر جانا پڑتا تو اس جہاں ہم کھیتی کر رہے ہیں وہاں نہیں جا سکتے، جو خالی زمین دور ہو وہاں جانا پڑتا تھا۔ وہاں اگر کوئی کھیت میں پانی دے رہا ہے، اچانک اس کی اچھا ہو گئی میں جاؤں گا، وہ باہر جائے پانی چھوڑ کر کے، چاہے نقصان ہو جائے، لیکن وہ اس کو نہیں جانے دیتے تھے۔ کبھی بھی مردا میں ہم نے غلط پانی نہیں دیا، غلط پانی کا استعمال نہیں کیا۔ اس لیے میرے دماغ میں تھا کہ غلط جو چیزیں ہیں وہ نہیں، کیول ہمیں وہ جو پرکرتی سے ملتی ہے انہی چیزوں کا استعمال کر۔
1: تو اس کا مطلب آپ کے پریوار میں ہی شروع سے کرشی کو کیول ایک کاریہ نہیں لیکن ایک پوجا یا ایک آرادھنا کے روپ میں دیکھا گیا، جیسے مندر میں بھی ہم اپنے شوچیتا کا یا پوترتا کا دھیان رکھتے ہیں، ایسے ہی آپ کے ماما نے یہ نیم بنا دیا تھا کہ بھائی کھیت میں جب آپ ہیں تو کیول کھیتی ہی کرنا ہے اور دوسرا کچھ کرم نہیں کرنا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سننے میں تو آیا ہوگا کہ بھائی رسائنک کھیتی کرنے سے اتپادن بڑھ رہا ہے، زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، کبھی دل نہیں ہوا کہ میں تھوڑا ادھر سے بھی کر لوں؟
0: میں جب جیوک کھیتی کر رہا تھا اتپادن میرا بڑھ رہا تھا، اور جو میرے پڑوسی رسائنک کھیتی کر رہے ان کا اتپادن گھٹ رہا تھا، کیونکہ مردا کی جیوک شکتی میں نرنتر جب گراوٹ آتی ہے تو اتپادن گھٹتا ہے، اور جب مردا کی جیوک شکتی میں بھروار ہوتی ہے تو اتپادن بڑھتا ہے۔ تو میں جب روز یہ دیکھتا کہ ان کا اتپادن میرے سے کم ہے، میرا دن پرتیدن بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر میں تو میری والی ٹیکنالوجی لگاؤں گا، ان کا تو میں سوال ہی نہیں، ان کی دیکھ ریکھ کروں گا، وہ میری دیکھ ریکھ کرے، میں ان کی دیکھ ریکھ نہیں کروں۔
1: جی تو جگدیش جی، مجھے ایک چیز یہاں پر جاننا ہے آپ سے، جیسے آپ نے کہا کہ کیول آپ نے پھول گوبھی پہ آپ نے صرف فوکس کیا، لیکن آپ نے سبھی پرکار کے کھادیہ انوں میں، چاہے وہ سبزی ہو، ٹماٹر ہو، پھول گوبھی ہو، بینگن ہو، آپ نے ہر ایک پہ اپنا پریاس کیا۔ مجھے ایک چیز جاننا ہے، جیسے یہ جو وویدھتا ہے ایک ہی زمین سے وویدھ پرکار کے بھوجنوں کا اتپادن کرنا، یہ جیو وویدھتا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آج کل کے کسان جو ہیں وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے، وہ کیول دھان چاول یا جو پیسے جن ان سے یا جس پرکار کے اتپادن سے پیسہ جلدی مل سکے یا زیادہ ملے وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، ایسے پریاسوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
0: جی دیکھو، سب سے بڑا تو کیا ہے کہ میں جیوک کسان ہوں، اور جو مجھے پدم شری پرسکار بھارت سرکار نے دیا ہے وہ جیوک کھیتی کے اوپر دیا ہے، نہ گوبھی کے اوپر۔ 25 کلو 150 گرام گوبھی بڑھانے پر نہیں، جیوک کھیتی کرنے والا میں ایک پہلا کسان ہوں، اور آج تک کسانوں کو کسی کو دیا بھی نہیں جیوک کھیتی میں، اب تک ہے، بھارت آزاد ہونے میں 19 میں مجھے ملا، لیکن اب تک کسی کو بھی نہیں ملا پرسکار، پدم شری کیول مجھے ملا ہے، اور میں نے جیوک کھیتی کی۔ جیوک کھیتی کا اصلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کھیتی کر رہے ہیں وہ جیوک کھیتی نہیں ہے، وہ ہے زہر مکت کھیتی۔ جیوک کھیتی وہ ہوتی ہے، میں وہ آپ کو جیوک کھیتی کی پریبھاشا بتاتا ہوں، جو کھیتی کیول جیو سے کی جائے، جس میں جوتنے کے لیے بیل ہو، اناج کو نکالنے کے لیے بیل ہو، منڈی میں مال لے جانے کے لیے بیل ہو، اور جتنے بھی کام کیے جائے جیو سے کیے جائیں، جیو کے علاوہ کسی سے نہیں کیے۔ لیکن رسائنک کھیتی میں کیا ہے، جیو کو چھوڑ دیا اور سب ٹریکٹر سے کر رہے ہیں، تو ٹریکٹر سے میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ اسمبھو ہے، وہ 8 انچی بور میں سے چرس کو پانی کیسے نکالیں گے، تو اسمبھو چیز جو دو طرح کی ہیں ان کو میں بھی کام میں لے رہا ہوں، لیکن وہ زہر ڈال رہے ہیں میں زہر نہیں ڈال رہا ہوں۔ جیوک کھیتی کا مکھی یہ ہے کہ ہمیں جیو کو بچانا ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہمیں ہنسک نہیں بننا ہے، ہم اہنسا کے پجاری ہیں، اور اہنسا جب ہوگی جب مردا میں کیچوے کے ساتھ 400 طرح کے سوکشم جیوانو ساتھ رینگ کر چلتے ہیں، جیسے ٹرین میں سواریاں لگ کر کے چلتی ہے ویسے، اس کے علاوہ بھی مردا میں 1000 طرح کے ایسے سوکشم جیوانو ہیں

0: چینج یو نو. اور اگر میں پہلے بیچلر تھا اور پھر میری شادی ہوئی تو میرے اور کتنے سب کے ساتھ رشتے جو ہے وہ چیزیں اس کی کانشیسنیس تو کبھی بھی نہیں رہی.
1: So one is all these roles that I play, لیکن یہ جو آپ نے نام بھی لیے کہ میں ہسبینڈ تھا, میں فادر ہوں, میں کل کو گرینڈ فادر بھی بنوں گا, all these roles that I play, اس میں بھی آئی پلے رولس. یو سی رول مینس کہ ہر سین جو آئی اس سین میں میں نے کیسے انیکٹ کیا, دیٹ از مائی رول ان دیٹ پرٹیکولر سین. اب ایک ہے اگر بنا سیلف اویئرنیس کے چل رہے ہیں, کوئی کانشیسنیس نہیں ہے کہ آئی ایم دی ایکٹر, تو ہر سین جو آتی جاتی ہے اینڈ ایوری رول دیٹ آئی پلے آئی ایم ناٹ اویئر کہ میں اپنا رول کریٹ کر رہا ہوں. آئی فیل کہ میرا رول یہ کریٹ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے, سچویشن کی وجہ سے. کیوں؟ اٹ کمز بیک ٹو دا بگننگ آف آر سیریز کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ مائی ریسپونسز آر بیسڈ آن دا سچویشن, یا میرا جو ریسپانس ہے وہ پرستھتی یا لوگوں پر بیسڈ ہے, اس کا مطلب میں جو ابھی انیکٹ کر رہی ہوں وہ کس پر بیسڈ ہے,
0: کیونکہ جیسے سچویشن آتی گئی میں اسے.
1: یا سو اٹ واز ایز اف سچویشن اینڈ لوگ آر ریسپانسبل جس کے کارن آئی ایم پلئنگ دس رول لائک دس.
0: اوکے, دے آر انسٹیگیٹنگ می ٹو بہیو لائک دس اور ایکٹ لائک دس,
1: رائٹ؟ تو پھر ہم سمجھتے تھے کہ میرا رول آلریڈی فکسڈ ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ ڈیسٹینی آلریڈی فکسڈ ہے, بھاگیہ میرا آلریڈی بنا ہوا ہے, میں تو صرف اس کو پلے کر رہا ہوں. نا اس میں پھر کوئی کریٹیویٹی نہیں چاہیے کہ میرا رول آلریڈی فکسڈ ہے اور یہ تو میں صرف کرتا جا رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ
0: تھنگ, دس از ایکسپیکٹڈ آف می ایز اے گرینڈ فادر, ایز اے فادر دس از ایکسپیکٹڈ آف می,
1: اینڈ دس از فکسڈ اینڈ آئی ایم پلئنگ اٹ لائک دس بیکاز آف یو. آئی ایم انیکٹنگ دس پرٹیکولر سین لائک دس بیکاز آف یو. جو بھی میرا ابھی ریسپانس ہے, جو میرا ویوہار ہے, جو میرا بات کرنے کا طریقہ ہے, اٹ از بیکاز آف یو یو. تو اس لیے میرے پاس بہت زیادہ کریٹیویٹی نہیں تھی کہ اپنے رول کو کیسے پلے کرنا ہے, کیونکہ ہم نے سوچا ڈائریکٹر کوئی اور ہے, کریٹر کوئی اور ہے, میں تو صرف ایک ایکٹر ہوں اور میں وہ جو کسی نے فکس کیا ہوا میرا رول میں اس کو پلے کر رہا ہوں. لیکن جیسے جیسے ہمیں یہ اویئرنیس آتی گئی کہ ایوری ریسپانس اسٹارٹس ود مائی تھاٹ, سچویشن آئی میں نے تھاٹ کریٹ کیا, تو جب یہ فرسٹ فنڈامینٹل ریسپانس سمجھ میں آیا کہ میری تھاٹ میری چوائس ہے, اس کا مطلب میرا رول مجھے کیسے پلے کرنا ہے وہ
0: میری اپنی چوائس ہے,
1: میری چوائس ہے. سو بیسیکلی سیم لائف, سیم ریلیشن شپ, سیم سو کالڈ رولس, بٹ ناؤ آئی ول کریٹ دا رول
0: The way I
1: want to do it.
0: But we always say the director is one.
1: Who's the director?
0: He is directing, you know.
1: Now again, we understood what's God's role. Humne pichle episode mein dekha ki Parmatma ka kya role hai hamare jeevan mein. Jo main bol raha hoon, jo main aaj vyavahar kar raha hoon, kya usko Parmatma control kar raha
0: hai? Nahin, that is not there.
1: Yeah, no. That is not there. So I cannot say he is creating the role for me. He can give me the wisdom and the power, lekin who creates my role?
0: I create
1: my role. تو اگر میں ایک دن بھی اس awareness کے ساتھ چلوں کہ scene after scene I not only play the role but I create the role.
0: I create the next situation, I create them and I start acting it that way. I can act this way, I can act this way.
1: ہاں سی نا, ہاں فکسڈ نہیں ہے. ہر سچویشن میں, کوئی بھی پرستھتی میں, آج آپ سے کسی نے برا بھلا کہہ دیا, وہ ایک سین ہے. You can act this way, you can act this way, you can... There will be at least five different ways جس میں آپ ایکٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ایز این ایکٹر آپ کا رول فکسڈ نہیں ہے, آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو انیکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی اسکرپٹ آلریڈی
0: لکھی ہوئی نہیں ہے.
1: دس از اے ویری بگ تھنگ, یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوگا اگر ہم اس اویئرنیس سے چلیں گے,
0: او اٹس سو بیوٹیفل, اونلی دا سچویشن کمز. اگر اب تھیٹر میں بھی ہے, اگر میں پلے کر رہی ہوں اور میرے پاس پری جو ریٹن ڈائلگز نہیں ہے, اٹس اونلی دا سچویشن, دین ہاؤ آئی ہینڈل اٹ, اٹس مائی چوائس.
1: تو کتنا کریٹو ہو جائے گا یہ سارا.
0: اٹس امیزنگ.
1: فکسڈ نہیں ہے کہ آپ نے لائنز پوری یاد کی ہوئی ہے, آپ کو صرف بولنا ہے. نہیں, اس میں کوئی اویئرنیس نہیں چاہیے, وہ تو ایک آٹومیٹک جو یاد کیا ہوا بول رہے ہیں. لیکن ایک ہے سچویشن آئی, آپ نے پرستھتی کو پرسیو کیا, اپنی کریٹیویٹی کو یوز کیا کہ اس سچویشن میں مجھے کیسا رول پلے کرنا ہے اور اس کو پلے کیا.

0: I'm playing the role. دوسری ریزن جو ہم بہت سیریس ہو جاتے ہیں یہ کرتے کرتے از بیکاز ہم رول سے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں
1: اور ریسپانسبلٹی مان لیتے اپنے میرا کرتویہ ہے یہ.
0: لیکن ریسپانسبلٹی سے بھی زیادہ آئیڈینٹیٹی بن جاتی ہے وہ
1: یہی میں ہوں
0: یہی میں ہوں تو یہی میں ہوں تو پھر فلیکسیبلٹی کی مارجن نہیں آتی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اپنا پریچے نہ ہونے کے کارن ہم رول سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور جیسے ہی ہم رول سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر ہم ہر سین میں اس کو ویسے ہی پلے کریں گے کیونکہ یہی میں ہوں تو فلیکسیبلٹی کا کوشچن ہی نہیں ہوتا. آئی ایم اے پیرنٹ اٹس ناٹ آئی ایم اے سول پلئنگ دا رول آف اے پیرنٹ
1: ایکچولی ڈزنٹ کم یس یو نو اس وقت آپ کو وہ چھوڑ دیتا ہے تھاٹ کہ آئی ایم اے سول یو نو
0: وین آئی انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم دا سول پلئنگ دس رول تو ایک ڈیٹیچمنٹ آ جائے گی فرسٹ اینڈ ڈیٹیچڈ ہو کے جو بھی رول پلے کریں گے وہ رول پہلے سے بھی زیادہ ہوگا. جب رول میں فکس ہو کر پلے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے. دیکھو وین آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ود دا رول تو اس آئیڈینٹیٹی کو بچانے کے لیے جتنے فیئرز ہیں میرے من میں اس آئیڈینٹیٹی کو بچانے کے لیے آئی کین بی اگریسو آئی کین بی ڈیفینسو. اف لیٹس سے مائی آئیڈینٹیٹیز میں باس ہوں اب آپ میرے سے ذرا ہنس کے بات کرو تھوڑا سا تو مجھے ڈر لگنے لگے گا کہ وہ جو میرا باس کا امیج ہے وہ کہیں یو نو کہیں یہ مجھے جیسے آپ نے کہا فور گرانٹیڈ نہ لے لیں تو پھر میں ترنت اگریسو ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے سوچا آئی ہیو ٹو گیو یو دا میسج پلیز ریمبر یس پلیز ریمبر ہو ایم آئی ایم دا باس اینڈ یو بیٹر ٹاک ٹو می جسٹ لائک اے باس. سیم ود دا پیرنٹ اینڈ دا چائلڈ پیرنٹ امیڈیٹلی وہ سگنل کنوے کرے گا بچے کو یو پلیز ریمبر آئی ایم دا پیرنٹ. That doesn't mean کہ ہم rudeness آنے دیں یا you know misbehavior آنے دیں لیکن کوئی ہلکا پن ایک you know lightness relationship کے اندر that's a part of the you enjoy that relationship. لیکن جہاں ہر relationship کو اتنا tightness سے پکڑا کہ یہ how could he talk to me like this how could he behave with me like this because who am I آئی ایم دس تو کہیں نہ کہیں ہمارا پھر جو بہیویئر ہوتا ہے وہ اگریشن کی طرف یا یو نو وہ ودڈرول کی طرف چلا جاتا ہے جسٹ بیکاز میں انسیکیور ہوں اپنی وہ آئیڈینٹیٹی.
1: انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اگر کریٹیویٹی ہے اس رشتے میں فن ہے وی لک فارورڈ ٹو یو نو بینگ
0: ود دوز پیپل یس ایبسولیٹلی
1: آپ ان سے کرنی نہیں کاٹ رہے ہوتے بالکل.
0: تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ریلیشن شپس میں کہ آج ہم کٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے ہم کٹیں گے نہیں جب ہمیں یہ لگے گا کہ ایوری ریلیشن شپ از اے چانس فار می ٹو ایکسپلور نیو ایونیوز آف مائی کریٹیویٹی اٹ ول بیکم اے لاٹ آف
1: اور جہاں جہاں تھوڑی مشکل بھی ہے وہاں پر مطلب کہیں کچھ کھٹاس یا پہلے سے کچھ تھوڑا ڈسٹینس آیا ہوا ہے آئی کین آلویز اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ ناؤ
0: ایبسولیٹلی کیونکہ اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ وہ رشتے میں بہت کھٹاس ہے لیکن آپ اپنے ریگولر جو میتھڈ آف ایکٹنگ ہے پلئنگ دا رول اس پہ نہیں جاؤ میک اٹ کریٹو کریٹ اے بیوٹیفل نیو تھاٹ اس آتما کے پرتی جسٹ گو اینڈ انیکٹڈ دا وے یو نیور تھاٹ یو کوڈ ہیو ڈن اٹ. ابھی میں نے سوچا کہ وہ میرے سے ٹھیک سے نہیں بات کر رہے تو میں ٹھیک سے کیوں بات کروں فکسڈ وے آف ایکٹنگ دا رول. کل میں سوچا کم آن فرگیٹ آل دس
1: کنسنٹریٹ آن یور
0: لیٹ می گو اینڈ پلے اٹ ان اے وے دیٹ ایون آئی ول سرپرائز مائی سیلف. میں آپ کو کیا سرپرائز کروں میں تو خود ہی سرپرائز ہو جاؤں کہ وہ میں نے کیسے کر دیا یہ دیٹ از کریٹیوٹی
1: اینڈ کنسنٹریٹ آن یور پرفارمنس
0: اونلی مائی پرفارمنس. ویسے بھی آپ کے پرفارمنس پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی میں صرف کمپلین کر سکتی ہوں یا ججمنٹل ہو سکتی ہوں بٹ اف آئی جسٹ فوکس آن مائنڈ you see how much fun we are going to have in the whole day.
1: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
0: Yeah. Spirituality is a lot of fun.
1: Fun, yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, for this whole conversation. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Apne roles پر کام کرنا شروع کرے آئی تھنک اٹ ول بی ریئل فن. اور جو ہمارے اندر کا ایکٹر چھپا ہے اپنی پرفارمنس کو جیسے کہ سسٹر شیوانی نے اینڈ میں آئی تھنک یو گیون دا پنچ لائن کہ اپنی ہی پرفارمنس سے اپنے آپ کو چکت کر دے ایک نئے انداز سے خود ہم ایکٹ کرنا شروع کریں تو وہ اور وہ ایکٹنگ جتنی نیچرل ہوگی جتنی ہماری اپنی ہوگی اتنا ہم اسے انجوائے کریں گے. اویکنگ ود براہما کماریز میں ہم ہر بار کی طرح آپ سے یہی کہیں گے یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے یہ منچ آپ کے لیے ہے. کوئی بات کوئی سوال آپ کے من میں اٹھتا ہے آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں فون پر یا پھر ای میل پر سمپرک کر سکتے ہیں.
2: ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555 0999-344-666 0987-366-555 0999-744-555 ہمارا ای میل آئی ڈی ہے om shanti studio@pkmail.org.

0: کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟
1: نہیں کرتی.
0: کیوں نہیں کرتی؟
1: نہیں کرتی.
0: کیا تم کو پیار کرنا نہیں آتا؟
1: نہیں آتا.
0: نہیں؟
1: ہاں ہاں نہیں.
0: میری قسم. پیار سکھا دوں؟
2: سیکھ.